Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kak.